0: ham hamî tazan serî berî banal zehri bi xudê on zozane mana bane bîst senem li sal da mêrî bû çî mene li beda kanî kewa velene
1: Saat hoş be İsa Bervari.
0: لسان لامیر گوچی منن لبردا بله چوچنه از به مکانی که و ولنم اشکو هفیا خلق عالمان و دنیا می دیرو درازن عیش شانم بله یا منو کلا شاری ننزی که ندیده از به مبلم

0: مان مان پوچرے میں دل گر پتلے تر دل گر پتلے آئینے کے دامی خملے خوزیام یارا خوب دیتا خوزیام دوستا خوب دیتا لسر بخت عولی لے امان امان امان امان امان امان پوچرے
1: مان امان کوچرے امان امان کوچرے تب قولانا کم بیرے تب قولانا کم بیرے وقتی